0: היי חברים יקרים, כאן יעל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.

معقال واحد اثنين ثلاثة أربعة

0: negroni.
1: Ay, Juan Marcos.
0: ¡Ah!

0: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אפרסק, סברס, שזיף ושזיף ירוק ב9.90 שקלים לקילוגרם. וחמניות ב9.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, חגיגה ים תיכונית. שירים מתוקים לאורך כל החג.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה, שפינה אותה לבית החולים, בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר שערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג תענות.

0: טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות, ומסר, הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהם ואת מידת הכרותם עם הנושאים שעליהם הם מעידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא. כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולאביטות שרירים, ופגעה גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שבה דיון להופיע, והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30 אלף מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חג שמח עד כאן, מחדשות 12.
5: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.
6: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
7: ורמוש עינייק الحلوي
8: صاروا بقلبي ساككي

0: חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
2: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.

0: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים, פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים, דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. דבש קליית גת 700 מיליליטר ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: גם מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-787.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, חגיגה ים תיכונית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
6: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, שנה טובה באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדע שפינה אותה לבית החולים, בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר סערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים יובל אברהם ורחל שור זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות ומסר. הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהם ואת מידת היכרותם עם הנושאים שעליהם הם העידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרקים.

0: פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא, כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה הגורמת לנוקשות ולעוויתות שרירים, ופגעה גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שבה דיון להופיע והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30 אלף מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.
5: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.

היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף, לא לבד.

0: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דג סלמון שלם ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בורי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אמנון, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
3: בכפוף לתקנון.
0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
4: 101.5 התחנה.
5: התחנה הבאה, חגיגה ים תיכונית. שירים מתוקים לאורך כל החג.
4: 101.5 התחנה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
7: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש, בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. מוקדם יותר שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה, שפינה אותה לבית החולים בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר סערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים, יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט, ששמו הוא ראשי תוות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים ברצועה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי הסרט עורר תשומת לב רבה בוונציה, ובמסיבת העיתונאים שהתקיימה בפסטיבל, היוצרים מתחו ביקורת חריפה על ישראל ועל התנהלותה במלחמה. מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבה דחה לחלוטין את הטענות ומסר. הסרט מתבסס על עדויות אנונימיות שלא ניתן לאמת את זהות מוסריהן, את תפקידיהן ואת מידת הכירותם עם הנושאים שעליהם הם מעידים. קיימות טענות לגבי אסטרטגיה לאומית וצבאית שבבירור אינם בידיעתם של חיילים בדרג זוטר. צהל פועל בהתאם לדין הבינלאומי ודיני הלחימה, מכוון את פעילותו נגד ארגוני הטרור ונוקט מאמצים לצמצום הפגיעה באזרחים. חשדות פרטניים להפרת הדין נבדקים באמצעות מנגנוני האכיפה של הצבא, כך דובר צהל. הזמרת סלין דיון חזרה אמש לבמה ופתחה את סדרת 16 ההופעות שלה בפריז, הראשונה מאז שנאלצה להפסיק להופיע בשל מחלתה. בשנת 2022 חשפה דיון כי הובחנה בתסמונת האדם הנוקשה, מחלה נוירולוגית נדירה גורמת לנוקשות ולאביטות שרירים, ופגע גם ביכולתה ללכת ולשיר. אמש כאמור שבה דיון להופיע והתקבלה בתשואות רבות על ידי 30,000 מעריצים שהגיעו להופעתה הראשונה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.

0: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
1: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהננו תישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: חג שמח עד כאן, מחדשות 12.
5: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.

0: הצפון והדרום, בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.
1: שלום, כאן מושיק אפיה, אתם על 101.5 התחנה.

0: היי חברים יקרים, כאן אייל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. טליפטון מאסקיקים ב9.90 שקלים. סילן 710 גרם קליית גת ב17.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. גם מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון.
1: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים של איכות ומצוינות. 48 שנים של שירות ומקצוענות ללא פשרות. מותגי הקרמיקה, הפורצלן והסניטריה מהחברות המובילות בעולם הצטרפו לעשרות אלפי לקוחות מרוצים. מרצפות פקיעין, אזור התעשייה פקיעין.
2: 101.5 התחנה.
3: התחנה הבאה, חגיגה ים תיכונית. שירים מתוקים לאורך כל החג.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בגליל הרשויות עדכנו את התושבים על פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות ובמהלך החג, זאת בשל תקיפות כוחותינו. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. לילה של אירועי אלימות ברחבי הארץ, שלושה גברים הותרו ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח, סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. מוקדם יותר אתמול, שני בני אדם נפצעו קשה וקל מירי באום אל פחם. עוד הלילה, צעירה בת 18 נפגעה קשה באירוע אלימות בנגב. היא הובאה לחבירה עם צוות מדה שפינה אותה לבית החולים, בהכרה מאורפלת עם פציעות חודרות. אחרי שעורר שערה בישראל, הסרט נאזה של היוצרים הישראלים, יובל אברהם ורחל שור, זכה אמש בפרס חבר השופטים של פסטיבל הסרטים בוונציה. הסרט ששמו הוא ראשי תיבות של נזק אגבי, מבוסס על עדויות של 24 חיילים וקציני מודיעין ששרתו בצהל במהלך המלחמה, ומציג טענות קשות בנוגע לפגיעה באזרחים בעזה. כתבתנו נועם כהן מוסרת כי מוקדם יותר השבוע, דובר צהל פרסם תגובה ארוכה שבדחה לחלוטין את הטענות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית, חלק מהעננות יישאר איתנו גם במשך היום, כבר נתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. עוד עלייה בטמפרטורות תורגש גם ביומיים הקרובים, לקראת סוף השבוע נרגיש הקלה בחום, ומזג האוויר יחזור להיות נוח.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חג שמח, חד כאן, מחדשות 12.
2: 101.5 התחנה.
3: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5.

0: חגיגה ים תיכונית. שירים מתוקים לאורך כל החג. 101.5 התחנה. מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה.
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

טאו טעימה כדבש בסמר השפרה. דג סלמון שלם ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בורי, 3 קילוגרמים ב-100 שקלים. אמנון, 4 קילוגרמים ב-100 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: בכפוף לתקנון.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
2: 101.5 התחנה.
3: התחנה הבאה, חגיגה ים תיכונית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
5: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על ידי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות של צהל. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, 3 גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרביה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל-פחם, ובכפר קנה נער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות נוסף. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם אשר ככל הנראה טבעה בים ג'אווה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטר זותרו 103 בני אדם כאשר אחד מהם ללא רוח חיים ונמשכים החיפושים אחר היתר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוף לדעים המלאים.
7: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
8: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
5: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.
3: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: עכשיו קיימקי דבש בסמר השפרה. דג בסלה וברמונדי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. דג קרפיון ב-28 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. בכפוף לתקנון.
1: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה. משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית. 054-310-787.
2: 101.5 התחנה.
3: התחנה הבאה, חגיגה ים תיכונית. שירים מתוקים לאורך כל החג.
2: 101.5 התחנה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.

0: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, שנה טובה, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בנוסף, תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות, כתוצאה מתקיפות של צהל בלבנון. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו-13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית. שלושה גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהותם של השלושה עדיין לא ידועה ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה, צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוקב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובכפר כאן הנער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה, צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם, אשר ככל הנראה טבעה בים ג'אווה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטרס, הותרו 103 בני אדם, אחד מהם ללא רוח חיים, ונמשכים החיפושים אחר היתר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
3: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים. בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.
5: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. אבוקדו, לימון ומלון ב5.90 שקלים לקילוגרם. רימון, אגס, מנגו, קלמנטינה ותפוח גל הישראלי ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, חגיגה ים תיכונית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
6: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, שנה טובה באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בלבנון מדווחים הבוקר על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. בנוסף, תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות של צהל בלבנון. בתוך כך, ברצועת עזה מדווחים על שני הרוגים ו13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. גל אירועי אלימות בחברה הערבית, 3 גברים הותרו אמש ללא רוח חיים בתוך רכב שעלה באש בשטח פתוח סמוך לבקה אל גרבייה. המשטרה פתחה בחקירה והרקע פלילי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זהו.

0: זהותם של השלושה עדיין לא ידועה, ונעשים מאמצים לזהותם. לא ברור אם נהרגו כתוצאה מהשריפה או נפגעו קודם לכן. עוד הלילה, צעירה בת 18 מהפזורה הבדואית נפצעה קשה באירוע אלימות בנגב. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי אביה עוכב לחקירה. בנוסף, שני גברים נפצעו מירי באום אל פחם, ובכפר קנה נער בן 14 נפצע קשה באירוע אלימות. מתחילת השנה נרצחו 176 ערבים באירועי אלימות ופשיעה. באינדונזיה, צוותי חילוץ והצלה פועלים לאיתור ספינה ועליה לפחות 240 בני אדם, אשר ככל הנראה טבעה ועבד עם הקשר לאחר שנקלעה לסערה בים ג'אווה. על פי דיווחים בסוכנות הידיעות רויטר, זותרו 103 בני אדם, אחד מהם ללא רוח חיים, ונמשכים החיפושים אחר היתר. בשיא החג, שריפה פרצה בשמורת הטבע תל דן שבעמק החולה, המקום, פונה לחלוטין ממבקרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
3: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: חג שמח, עד כאן מחדשות 12.
5: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.
7: שלום, כאן ישי לוי וגם אני שומע 101.5 התחנה.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. תפוח אדמה לבן ארוז וגזר ארוז ב2.90 שקלים לקילוגרם. שום ארוז ושום כלוף 170 גרם ב2.90 שקלים ליחידה. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1x20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון. למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה, חגיגה ים תיכונית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
6: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם ושנה טובה. באולפן תליה כהן עם החדשות. בלבנון מדווחים היום על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. תושבים בצפון הודכנו על ידי הרשויות על הדי פיצוצים שצפויים להישמע בשעות הקרובות כתוצאה מתקיפות צהל. בתוך כך ברצועת עזה מדווחים על 2 הרוגים ו-13 פצועים בתקיפה ממוקדת נגד רכב בדרום הערב העיר עזה. בצל מתקפת החות'ים בים האדום, כוחות ההתנגדות הלאומית, הנלחמים לצד כוחות הממשלה בתימן ונתמכים על ידי סעודיה, דיווחו כי יותר מ-500 מאנשיהם נהרגו ו-1,500 נפצעו בקרבות האחרונים בחוף המערבי. מוקדם יותר דווח כי סעודיה ביצעה 3 תקיפות בדרום מערב תימן ותקיפה נוספת בצפון מערב המדינה. פעוט כבן 2 נפצע בינוני לאחר שככל הנראה נפל מגובה של כ2 מטרים והובא למרפאה מקומית בקצרין, לשם הגיע צוות מדע שהעניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם שבחיפה. שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה עקב שריפה, כך נמסר מרשות הטבע והגנים שציינה כי המבקרים פונו וכי פקחי הרשות פועלים לחיבוי האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלאום.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי.

0: לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר, ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
1: מפירות ים ועד פירות הדר. מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
2: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
5: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.

0: מוזיקה ים תיכונית חגיגית לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: היי, כאן אביבה אבידן, ואתם על 101.5 התחנה.

0: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט 1.20 מטר רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. ארמונים קלופים קליית גת, 3 יחידות ב-12 שקלים ו-90. רביעיית שוקולד פרה ב-24 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
1: בכפוף לתקנון.
0: למרגלות הר התבור בנוף מרהיב תמצאו את משתלת אמונה, משתלה מקצועית עם כל עצי הפרי, מגוון פרחים עצום ועצי זית בוגרים. משתלת אמונה, לשירותכם גם ביצוע עבודות גינון. דבוריה בכניסה הראשית, 054-310-0787.
3: 101.5 התחנה.
4: התחנה הבאה חגיגה ים תיכונית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
3: 101.5 התחנה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
6: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם ושנה טובה. באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב העיר עזה וחיסל שני מחבלים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ובפיתוח אמצעי לחימה וקידמו מתווי טרור תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בצבא הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם והמשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. השלושה שנרצחו ואותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב שעלה בלהבות בשטח פתוח בשרון הם בני משפחה, אחד מהם רק בן 16. השלושה אותרו במושב האחורי של רכב שרוף שנמצא בשטח פתוח בין היישובים בקה אל גרבייה וג'ט. פעוט כבן שנתיים נפצע באורח בינוני לאחר שככל הנראה נפל מגובה של כשני מטרים. הוא הובא למרפאה מקומית בקצרין, לשם הגיע צוות מדה שהעניק לו טיפול רפואי ופינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שמורת הטבע תל דן שבאצבע הגליל נסגרה עקב שריפה, כך נמסר מרשות הטבע והגנים שציינה כי המבקרים פונו וכי פקחי הרשות פועלים לחיבוי האש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
9: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים ובינוני עד כבד. בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית, בעיקר באזורי הערים, בימיים הקרובים, תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
6: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
3: 101.5 התחנה.
4: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה. 101.5

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.

0: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: פותחים שנה חדשה וטעימה כדבש בסמר השפרה. דבש יד מרדכי 900 גרם ב-29 שקלים ו-90. דבש קליית גת 700 מיליליטר ב-27 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: חגיגה ים תיכונית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם ושנה טובה, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בשיחה עם כתבים באירלנד כי המלחמה עם איראן תסיים סביב בחירות האמצע. טראמפ הדגיש כי לא יאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני וטען כי מעוניינת מאוד בעסקה, אך הבהיר כי לא יחתום על הסכם רע. בהתייחסו לפסגה המתוכננת מחר באומן בין מדינות המפרץ לאיראן, אמר טראמפ כי לא אכפת לה אם המדינות ייפגשו וכי זו החלטה שלהן. צהל תקף מוקדם יותר היום במרחב העיר עזה וחיסל שני מחבלים במערך ההנדסה של הזרוע הצבאית של חמאס. מדובר צהל נמסר כי השניים עסקו בעת האחרונה בייצור ופיתוח אמצעי לחימה תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. בצבא הדגישו כי כוחות פיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. השלושה שנרצחו ואותרו הלילה ללא רוח חיים ברכב שעלה בלהבות בשטח פתוח בשרון הם בני משפחה, אחד מהם רק בן 16. השלושה אותרו במושב האחורי של רכב שרוף שנמצא בשטח פתוח בין היישובים בקל גרביה וג'אט. כ-160 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך שלושת ימי ראש השנה, נתון הדומה לזה שנרשם אשתקד. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, כ-4,000 נופשים לנו בחניוני הלילה, זינוק חד לעומת כ-1,200 בלבד בשנה שעברה. בין האתרים הבולטים בחג היו הגנים הלאומיים קיסריה, אכזיב, חורשתל ומעיין חרוד, וברשות נערכים כעת לפעילויות נרחבות לקראת חג הסוכות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: שלום לכם, היום הרגשנו עלייה בטמפרטורות, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עומס החום בשעות הצהריים הוא בינוני עד כבד, בשעות הערב והלילה לעומת זאת כבר מרגישים קרירות יחסית בעיקר באזורי הערים, בימים הקרובים תימשך ההתחממות, אנחנו עדיין עם טמפרטורות סביב הממוצע לעונה, ובסוף השבוע נרגיש שוב הקלה בחום, ומזג האוויר יהיה נוח.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל פליי.

0: רוצה לרקוד.
1: רגע, פיניטו?
2: מאה ואחת חמש, זו לא תחנה, זו התחנה.

0: 8 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. פורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. דמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. חציל אג'מי ובטטה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. טירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.

0: חגיגה ים תיכונית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 התחנה.
3: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם ושנה טובה באולפן טליה כהן עם החדשות. מנהיגי סקוטלנד, ויילס וצפון אירלנד יתכנסו מחר לפסגה חסרת תקדים בקרדיף במטרה לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפירוק הממלכה המאוחדת. לפי דיווח בעיתון הטלגרף הבריטי, שלושת המנהיגים ידרשו להכיר בזכותם לקיים משאלי עם על עצמאות במדינותיהם. מנהיג המפלגה הלאומית הסקוטית התייחס ליוזמה ואמר כי ראש הממשלה אנדי ברנאם מתחיל להתמודד עם האפשרות שיהיה ראש הממשלה האחרון של הממלכה המאוחדת. חייל שהיה בחופשה נעצר על ידי המשטרה לאחר שהגיב בירי לעבר מיידי אבנים בפאתי הכפר אל מורייר שמצפון מזרח לרמלה. הוא נלקח להמשך חקירה ולבירור סיבות הירי והושעד לתום הבירור. בזמן האירוע לא היו כוחות צהל נוספים בנקודה ולא ידוע על נפגעים מהירי. שלושה נערים כבני 17 נפצעו אחרי הצהריים באירוע אלימות ברחוב חצרים בחולון. צוותי מד"א העניקו לפצועים טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים וולפסון, שניים במצב בינוני עם פציעות חודרות ואחד במצב קל. כ-160 אלף מטיילים פקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים במהלך שלושת ימי ראש השנה, נתון הדומה לזה שנרשם אשתקד. לפי נתוני רשות הטבע והגנים, כ-4,000 נופשים לנו בחניוני הלילה, זינוק חד לעומת כ-1,200 בלבד בשנה שעברה. בין האתרים הבולטים בחג היו הגנים הלאומיים קיסריה, אכזיב, חורשתל ומעיין חרוד, וברשות נערכים כעת לפעילויות נרחבות לקראת חג הסוכות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת וימן קר של ברץ מחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
0: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.
8: 101.5
9: התחנה. היי, כאן קובי פרץ ואני מזמין אתכם להאזין ל-101.5 התחנה.

0: היי חברים יקרים, כאן יאל גולן.
1: כאן שרית חדד.
2: כאן הפרויקט של רביבו.
3: כאן הזמר חיים משה.
4: היי, כאן ליאון ארקיס.
5: ואתם מאזינים ל-101.5.
0: התחנה שעושה הרבה הרבה הרבה כבוד למוזיקה המזרחית.
6: רדיו 101.5 התחנה, איתכם בכל מקום. האפליקציה זמינה להורדה חינם באפסטור ובגוגל.

0: חגיגה ים תיכונית, שירים מתוקים לאורך כל החג.
1: 101.5 התחנה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM התחנה.
0: מוזיקה ים תיכונית מעולה לאורך.
3: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אמר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל, והסביר כי הממשל השתמש בדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף את ישראל לצעדים שעוררו בה אי נוחות באותה העת. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה, וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת הן עבורה והן עבור תושבי עזה. חייל שהיה בחופשה נעצר על ידי המשטרה לאחר שהגיב בירי לעבר מיידי אבנים בפאתי הכפר אל מורייר שמצפון מזרח לרמלה. הוא נלקח להמשך חקירה ולבירור סיבות הירי והושעד לתום הבירור. בזמן האירוע לא היו כוחות צהל נוספים בנקודה, לא ידוע על נפגעים מהירי. מנהיגי סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד התכנסו מחר לפסגה חסרת תקדים בקרדיף במטרה לחתום על הסכם שנועד להתניע מהלך לפירוק הממלכה המאוחדת. לפי דיווח בעיתון טלגרף הבריטי, שלושת המנהיגים ידרשו להכיר בזכותם לקיים משאלי עם על עצמאות במדינותיהם. מנהיג המפלגה הלאומית הסקוטית התייחס ליוזמה ואמר כי ראש הממשלה אנדי ברנם מתחיל להתמודד עם האפשרות שיהיה ראש הממשלה האחרון של הממלכה המאוחדת. ואליפות אירופה בכדורעף, נבחרת ישראל חזרה פעמיים מפיגור מערכה בדרך ל-15-7 במערכה המכריעה ו-3-2 במשחק על פורטוגל. זה הניצחון הראשון של נבחרת באליפות אחרי שני הפסדים וצעד חשוב לעבר ההפלה לשמינית הגמר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
6: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: 101.5 התחנה.
0: חג שמח ושנה טובה מרדיו 101.5 התחנה.

0: מתגעגעים לנוסטלגיה? מוזיקה ים תיכונית אסלית עושה לכם את זה? אנחנו ב-101.5 התחנה עושים כבוד למוזיקה המזרחית של פעם.
1: 101.5 התחנה,
0: רדיו 101.5 התחנה. חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם והצטרפו למשפחה.
1: 101.5

רדיו 101.5 התחנה מחבק את חיילי צהל וכוחות הביטחון ומחזק את תושבי הצפון והדרום בתקווה לימים של שקט. רק ביחד ננצח.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 101.5 FM, התחנה.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. ג'רד קושנר, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אומר כי האמריקנים ניצלו את בידודה של ישראל בעקבות כישלון התקיפה בדוחה כדי ללחוץ עליה להגיע להסכם בעזה. קושנר הגדיר את המבצע הצבאי בדוחה כמעשה נורא שנכשל, והסביר כי הממשל השתמש בדינמיקה שנוצרה כדי לדחוף את ישראל.

0: ישראל לצעדים שעוררו בה אי נוחות באותה העת. לצד זאת הוסיף כי כיום ישראל מרוצה מאוד מהעסקה וטען כי מדובר בתוצאה מצוינת, הן עבורה והן עבור תושבי עזה. המשטרה עצרה 5 קטינים בני 15-17 בחשד למעורבות בקטטה ובאירוע דקירה שהתרחש אחר הצהריים ברחוב קדושי קהיר בחולון. באירוע נפצעו 2 בני אדם בינוניים מפצעי דקירה ופונו לקבלת טיפול במרכז הרפואי וולפסון. 5 החשודים הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובהתאם לממצאים היא תבקש להאריך את מעצרם. שריפת שטח פתוח פרצה במהלך החג בשמורת הטבע תל דן והביאה לפינוי מהיר של מטיילים מהמקום בידי פקחי רשות הטבע והגנים. 7 צוותי כיבוי בסיוע מטוסי טייסת אלעד, אנשי קק"ל וחיתות כוננות מיישובים הסמוכים פעלו לבלימת האש שהתפשטה בחסות הרוחות וצמחיית הנחלים. בחבאות והצלה מסרו כי לאחר שעות ארוכות האירוע נמצא כעת בהכלה ופעולות הכיבוי משכו אל תוך הלילה. הג'ודאית הישראלית רז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בבודפשט. בן גולדפיין כתבנו עם העדכון.
1: גאווה ישראלית הערב כשרז הרשקו זכתה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפשט לאחר איפון מרשים בגמר על יריבה מצרפת. עבור סגנית האלופה האולימפית זו מדליית זהב 2 בגרנד סלאם השנה והיא חתמה תחרות מוצלחת מאוד עבור המשלחת הישראלית אחרי שגם יצחק אשפיז עלה לראש הפודיום ביום 5.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: מפירות ים ועד פירות הדר, מגוון שלם של טעמים מחכה לכם בטיב טעם, וזה סופר לא מובן מאליו. טיב טעם, החופש לבחור, גם באונליין.
4: ערב טוב, מזג האוויר נוח יותר בשעות הקרובות, בהיר לקראת לילה מעונן חלקית וחם יותר מהלילות האחרונים. מחר תחול עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. בהמשך השבוע נקבל שינוי מגמה וירידה קלה בטמפרטורות. מזג אוויר נוח יותר מהרגיל העונה.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: מי שברא את האישה, ברא לה גם את השינויים בחיים. חדש, סדרת Women Care של ברת צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים ונותנת מענה בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים.
0: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח.
7: 101.5 התחנה.
8: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריה לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. האם מותר להתבשם ביום כיפור? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
9: שלום לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עמכם בתוכנית נוספת. מיד כאן, אחרי ראש השנה, החג שעבר, טובה על כל בית ישראל. אני רוצה להודות לצוות על המלאכה, אלון גיל וגם ברסל אביו, ועוד העוזרים שנמצאים איתנו כאן באולפן. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לכם המאזינים. התגובות שאתם שולחים מחממים את הלב. אנחנו מברכים את כל בית ישראל לגמר חתימה טובה ובשורות טובות, ושבעזרת השם יתברך ירום הקדוש ברוך הוא קרנו של עם ישראל מעלה מעלה, נזכה לגאולה שלמה ורחמים בקרוב. חיים יקרים, נחתמה השנה הקרובה, איך תיראה, והכל נגזר. זהו זה, ראש השנה מאחורינו. וצריך להודות להשם יתברך, ואנחנו תקווה שבזכות השם, השם קיבל תפילותינו, אחרי כחודש של ימי סליחות, רחמים והסליחות, והשתדלות גם בבדק בית בין אדם לחברו, ומצוות של בין אדם למקום, השתדלנו להשתפר כל אחד בדרגות שלו, והתעוררות, כל אחד מרגיש איזו התעוררות כזו או אחרת, בקרבה להשם יתברך. אתם יודעים, אני גר בירושלים, כל לילה מגיעים לירושלים רק לאזור העיר העתיקה. תקשיבו טוב. הכותל המערבי, הרובע היהודי, למעלה מרבע מיליון איש. כל ערב. פעם זה היה קורה, פעם בשנה, זה היה ערב כיפור, אני זוכר.

היה לי אירוע גדול, בריכת הסולטן. הבאנו לשם כ-7, 8 אלף בני נוער. בריכת הסולטן היה ערב גדול מאוד, היה בכמדומני זין או ח' תשרי, והגענו לשם עם הרב עובדיה, כן, הרב עובדיה גם היה שם, אותו לילה, אני זוכר שהגעתי אליו, ביקשתי מהרב שיבוא לחזק, והיה ערב מיוחד רק לבני נוער, מכל הארץ, בני נוער שכינסנו, שהגיעו לשם, והיה ממש מחזה מרנין את הלב, והיינו שם עד 11, 11 וחצי בלילה, מיד אחרי זה, כולם עלו רגלית, היו בערך 7, 8 אלף איש, רגלי הגיעו לכותל מערבי, וגם שם היה מפוצץ, מה אני מדבר לכם, אולי 100 אלף איש, זה היה משהו, זה אחד המחזות הגדולים בחיי, ואני אומר לכם היום, למעלה מרבע מיליון איש, כל לילה הכי מיקרים, כל לילה, נמצאים ברוב היהודי, מגיעים לירושלים, באים להתחזקות בכותל, בשעות מאוחרות, אני מדבר אתכם אחד, שתיים, שלוש לפנות בוקר, זה משהו, כל לילה זה מחזה שאי אפשר לתאר, וכולנו רואים. אבל תראו, מצד שני, כמה הקדוש ברוך הוא טוב, כמה השם אוהב אותנו, כמה השם נותן לנו את האפשרות, באמת אבל, באמת נותן את האפשרות, בואו נקרא לזה מקצה שיפורים, בואו נאמר כך. הקדוש ברוך הוא גזר עלינו מה שגזר לחיים טובים ושלום, מאמינים באמונה שתמה שהכל לטובה ולברכה. אבל עכשיו יש דברים ש... אתם רואים מה שעבר עלינו בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו, יש לנו חששות גדולים גם לגבי העתיד שלנו, העתיד של עם ישראל בכלל, וכל אחד בפרט. הוא לא יודע איך ייראה, מה תהיה השנה הזו, שיהיה בשורות טובות, ויהיה באמת שכבר יהיה אור גדול שרוצים שהשם יזרח עלינו, והוא ברחמה, והוא באמת שישמור על עמו ישראל מכל הסובבים אותנו, ממש מבית ומחוץ, כל כך, כל כך, שיהיה קצת איזה התנחת מהגלות הקשה והנוראה הממושכת הזו, שיהיה רצון שנזכה לאור הגדול, אור הגאולה. ונתן לנו הקדוש ברוך הוא עשרת ימי תשובה. ואנחנו מתחילים, זה היה עשרת ימי תשובה האלה. היה ביום שבת, זה היום עשרת יומה, היום הראשון של עשרת ימי תשובה, יום ראשון והשני, וכן עד יום הכיפורים, שבעזרת השם ביום ראשון ולילה, שבוע הבא בעזרת השם, זה הזמן שבעזרת השם יתברך, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. וגם פה, השם מבקש מאיתנו את הלב שלנו, את ההשתדלות, כל אחד, מאמץ בקרבה להשם יתברך, אחים יקרים, והדבר לא קשה. הדבר לא קשה, לא בשמיים מי, לומר מי הביאנו אליה, נעשנה, לא, לא, הדבר בפיך ובלבבך לעשותו בקלי קלות, באמת בקלי קלות, ואדם גם מרגיש את הצורך לזה, יש את הצורך, כל אדם מרגיש את הצורך, שיש אבא מסור, שהוא לא מרפא רגע אחד מדאגה לילדים שלו, ובמסירות נפש, שומר עליהם, וכל מקום, אז יש לילד איזה שהוא תחושה, זה לא משנה אבא או אמא, זה אותו דבר, כן, אבא ואמא זה אותו דבר, צריך לשים לב. אז האמא עושה מסירות נפש על הילד הזה לגדל אותו, בעוני, במצוקה, והיא לוקחת את כל הקשיים של החיים, בכדי לתת לילד הזה שיגדל חיים נורמליים ויהיה לו טוב. הילד הזה תמיד, תמיד, יש לו הכרה טובה לאמא שלו. ואני אומר לכם, אני בעצמי, אני זוכר, הייתי ילד, יש לנו בית חם, בתים חמים בארץ לילדים. מאיפה קם הרעיון הזה? אתם יודעים, אני הייתי צעיר. ותודה להשם, לא פעם אמא הייתה אומרת לי שאתה חוזר מהבית ספר, אני נמצאת אצל משפחה הזו. אמא הייתה עובדת בבתים, הייתה מנקה, היה קשה מאוד. בבית לבית אתה עוברת, היה מאוד מאוד קשה. אני בבית הזה, אני בבית הזה. כל יום היה לי סדר יום, לאיפה אני צריך שהייתי מסיים את הלימודים, הבית שלנו היה נעול, והייתי בא, הולך לי, נמצא עם אמא, והייתי אוכל שם משהו, נתנים לי משהו לאכול, כי ילד, הרבה פעמים הייתה עובדת גם במקומות רחוקים, כמו בבית וגן, ולא יכולתי להגיע לשם, והייתי בא, מגיע מהבית ספר, כילד, כיתה ב', כיתה ג', והבית היה סגור, וואי, אני זוכר, זה היה שובר אותי, ימים של קור, וגשמים, וירושלים, זה קר, זה קר, זה לא משחק, והבגדים לא התאימו כל כך לימות החורף
הקרים של ירושלים. ומאז ככה חלמתי, אמרתי שאני אגדל, אני אפתח בית חם לילדים שמגיעים קצת מאוחר, או ככה, או ההורים שלהם קשה להם וכולי. אז אני אשתדל מאוד מאוד לתת להם איזה מענה לדבר הזה, וברוך השם, השם זיכה אותי, היה כל הזמן החלום שלי, וברוך השם, כבר הרבה שנים יש לנו בית חם, שמגיעים ילדים מבתים, שזקוקים לעזרה הזו, ומקבלים שם מזון בכל יום, ועזרה בשיעורי בית, וילקות לבית ספר, וביגוד, והנעלה, ובקיצור, זה כמו הילדים שלנו ממש, כמו הילדים שלנו ממש, הדאגה של הילדים, כמו שאנחנו דואגים לילדים שלנו, כך הדאגה לילדים האלה. ותודה רבה, אני מודה להשם התברך שזיכה אותן לפתוח את הבתים החמים האלה, יד עזרה בשולמית, הכל על שם אבא ואמא. ואני אומר לכם, אני ראיתי כל השנים את המסירות נפש של אמא, כמה הייתה עובדת קשה, היה הרבה חגים, הייתה מגיעה מאוחר מאוד, הייתה עוברת מבית לבית, עוד להביא עוד קצת כסף, ועוד קצת כסף, ועוד, ממש בשביל להחיות אותנו, שמשמור אותה אבא הוא ב... מלחמת ששת הימים הוא התעבר, והמצב לא בבית היה ממש, לא היה פשוט, זה לא כמו היום, היה ממש תקופה קשה, אני מדבר אתכם, שנות ה-60, שנות ה-70, תחילות שנות ה-70, היה תקופה לא פשוטה בכלל. ואמא עשתה מסירות נפש, ואני אומר לכם, אני למות גילי, ברוך השם למעלה, מגיל 60, אני כל יום הולך לאמא שלי, כל יום אני הולך לאמא, אמא מבוגרת שמשמור אותה, ואני שותה איתה בבוקר נס קפה, משק לה את הידיים, ואני מקבל ממנה ברכות, ואני כל כך שמח להיות איתה, וכל יום נותן לה איזה חידוש, פרשת שבוע, וככה אני משתדל לעשות לה מצב רוח, כמה שאפשר וכמה שיותר. ולמה אני מספר לכם את כל זה, אחים יקרים? רק כהכרה טובה, הכרה טובה לאמא, שהיא כל כך פעלה בשבילי, כל כך עשתה בשבילי. אתם יודעים, בזמן הזה עכשיו אנחנו, כולנו רואים, זה לא מה שהיה בעבר, שמענו סיפורים על מלחמת יום כיפור, על מלחמות שעברנו, זה לא היה כמו היום. היום הכל מתוקשר, אחים יקרים, אתם רואים, כל מקום מצלמות, הכל זה היום ונורא מה שמיע. מצד אחד, מצד שני, אנחנו רואים את הניסים שהשם עושה לנו. אנחנו רואים, עינינו הרואות, אלפי טילים, בלי הבחנה, לא אכפת, ממש שנאה שאי אפשר לתאר, ממש, אפילו לא חיות טרף, אין לנו מלחמה אפילו עם חיות טרף, זה אנשים, זה מין בריאה כזו, יותר גרועים מחיות טרף, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, שבכל דור ודור, עומדים עלינו לחלוטנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אנחנו כולנו, רואים עינינו הרואות, רואים את כל השבועים, ברוך השם, שהשם יחזיר אותם, החטופים, שהשם יחזיר אותם לבתיהם, ברוך השם, תודה רבה להשם, מה השיב לנו, כל תגמולו היה עליי. כנגד זה שומעים את הסיפורים, כל אחד בניסים שלו, איזה דברים, למרות שעברנו דבר, איזה גל צונמי, שמי יודע לאיפה זה יכל לקחת אותנו, הדבר הזה, השם מרחם עלינו, שזכור לו בתחילת המלחמה, איזה לחץ היה מהצפון, והרבו פה את כל העולם, שתודה רבה להשם ידבר, שנתן להם את הפחד בלב שלהם, יקוים בהם, טיפול עליהם ממטה בפחד, בגדול זרוחה ידמוק האבן. וראינו את הניסים, ניסים של השם, ורואים את הניסים של השם ידברך. אדם צריך לדעת, אני הכרת טובה להשם, אהבה לקדוש ברוך הוא, אין פה כלום, אין פה שאלה. כל אדם, הוא מרגיש את הצורך לקרבה להשם. אחים יקרים, זה הזמן עכשיו. דעו לכם, הימים האלה עכשיו, דרשו השם בימצאו, קראו באותו קרוב, זה הימים האלה עכשיו. אלה ימים שבין ראש השנה לכיפור, זה הזמן הזה עכשיו. אדם פחות ענייני העולם הזה, יותר עניינים רוחניים. כמה שאדם יכול להיכנס, זה המתנה שיש לנו. תדעו לכם, זה מתנה, וזה משפר את האדם ברמה אישית לכל החיים שלו, כבר אני אגע בזה, וגם נותן לו מקצה שיפורים, כמו שאמרנו, לכל השנה הקרובה, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, היום הזה, יום כל כך גדול, כל כך קדוש, היום הזה, יום אדיר בשנה, זה יום הכיפורים, וההכנה אליו, זה... לא נופל מה
ברמה הרוחנית, מכל הזמן החשוב הזה,

שאדם ישאף ויגיע למטרה הגדולה, שבעזרת השם יתברך יום הכיפורים, ושם זמן הנעילה, זה זמן גבוה מאוד מאוד. ובאמת, במה אדם משתפר, אחים יקרים? האמת היא שאדם משתפר במידות שלו. וזה עיקר העיקרים, התכלית של האדם בעולם הזה, עיקר העיקרים שאדם משתפר במידות, יותר סובלנות, יותר אורך רוח, יותר אהבת הבריות, יותר ויתור, וכנגד זה התגברות על מידות הרעות, הכעס, הגאווה, הדברים האלה, התאוות, שאנחנו כל כך, כל כך בדור שלנו, זה כל כך, כל כך גשמי הפך להיות, וכל אחד יכול בזמן הזה, יש לו הזדמנות פז, ממש הזדמנות פז, השם לוקח אותנו, מביא אותנו למקום אחר, 40 יום האלה, ראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, זה זמן הכי הכי גדול בחיים, בזמנים שאדם קיים בימות השנה, אבל צריך לדעת, 10 ימים האלה עכשיו, זה הזמן החשוב ביותר. זה הזמן החשוב ביותר. אדם, יש ספרי מוסר בדור שלנו, יש ספר שנקרא פלא יועץ. אז אמרתי לכם, אני חשוב מאוד שהספר הזה, בכל בית, נכתב על ידי רבי אליעזר פאפו לפני כ-200 שנה, אתם יודעים, זה ספר, הוא נותן לאדם השקפת עולם אמיתית, ראות ישרה ברורה, לראות את העולם כמו שצריך, כמו שצריך. הרב לקח את הדברים, לקט מהתורה הקדושה, והביא את הדברים למקום נכון. הרב כותב שם כל כך הרבה עניין של וטרנות, עניין של סתם מידה של ענבה. אתם יודעים איזה דברים הרב כותב? מידה הזו היא, הם כל המידות, אם אדם מגיע באמת למידה של ענבה, של צניעות, אתם יודעים, זה דרגות שאי אפשר לתאר. הייתי אפילו קורא לכם בפנים, אבל צריך לדעת, אחים יקרים, הדברים האלה זה בנפשנו. כל אחד צריך לדעת, הדברים האלה הם בנפשנו. אם אנחנו חס ושלום, לא נפתח ספר ולא נלמד איך להתנהג, לאיפה נלך, לאיפה נגיע? תחשבו שנייה אחת, לאיפה בן אדם יגיע? אם אדם כל הזמן בהול, אחרי השלמה של התאוות שלו, כל הזמן בהול, כל הזמן בהול אחרי הדברים הללו. איך בונים חיי משפחה כך? איך מחנכים ילדים כך? לא ניתן. זה לא ניתן, זה בלתי אפשרי. אדם שבאמת רוצה לזכות, ספרי מוסר האלה, שברוך השם שזיכה אותנו, הקדוש ברוך הוא, יש ספר שנכתב לפני כ-800 שנה, למעלה מ-800 שנה, זה נקרא חובת הלבבות. אתם יודעים מה זה ספר הזה. רוב ככל ספרי המוסר מושתתים על הספר הזה. אבל אם אדם לא למד, איך הוא ידע? איך הוא ידע? הספר הזה, חובת הלבבות, הכי מיקרים, הוא נותן לאדם את הכלים בכדי שאדם יחיה נכון בעולם הזה. ראו, אדם שהוא רוצה להוציא רישיון על רכב, כן? קל. מה כל כך קשה? רוצה רישיון על רכב. מה כל כך קשה? הולכים אותו, אדוני, בבקשה, ספר תיאוריה, תעבור על כל התמורים, תלמד מה זה הרכב, על מה אתה יושב, איך זה, איך התפעול שלו, דברים בסיסיים שאתה צריך לדעת על הרכב, ואתה יוצא לכביש, אתה צריך לדעת, יש כאן תמרורים, תלמד אותם, עדק היטב היטב עדק. אחרי שלמדת טוב, אתה נבחן. הצלחת, יפה מאוד. עכשיו ניתן לך לשבת על, ליד מורה נהיגה, וכך שיעורים להתחיל להתקדם בפועל, הלכה למעשה. אדם בא, לומד, בהתחלה הוא לא יודע לסובב את העגל, ימינה, שמאלה, הוא לא יודע כמה, עד שהוא לומד לאט לאט לאט, הוא מתקן אותו, עוד, עוד, עוד, עוד, עד שמגיע הזמן, המורה נהיגה מרגיש, הגיע הזמן, עכשיו אתה יכול לעלות למבחן. זה נקרא טסט. הוא הולך, עושה טסט, בשעה טובה, אם הצליח, בבקשה, מקבל רישיון רכב, אתה בחודשים הקרובים, שיהיה לך נהג מלווה, נהג ותיק, שישב לידך, שיש עוד הערות שאתה צריך לתקן את עצמך, עד שתכנס ממש, להגיע להיות כמו נהג כמו שצריך, כי אתה עדיין צריך ליווי. אתה מקבל את הליווי הזה, אחרי זה לאט לאט אתה הופך להיות נהג מקצועי, אתה יודע לשמור על הכללים, אתה שומר על החוקים. כל כך קל, יש הרבה אנשים שאין להם בכלל רישיון. לא הוציאו רישיון. והם חיים והכל בסדר. הם חיים, הכל בסדר, אף אחד לא עומד ברעב. חיים יקרים, אבל כאן מה שאנחנו מדברים, זה מפתח לחיים של האדם. זה המפתח לחיים של האדם. אם אדם לא עובד על מידות של עצמו, חס ושלום, והוא

הוא רץ אחרי עיני העולם הזה, רבותינו אמרו באבות, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאי את האדם מן העולם. האדם יוצא מן העולם. הוא יוצא מן העולם, הוא לא נמצא פה בכלל. הוא לא, באטמוספירה שונה לחלוטין. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז רבותינו הקדושים כתבו לנו. איך אני עושה את זה? איך אני מצליח להתגבר? איך אני מחצב שאדם, אדם יש לו מידה של קנאה? איפה יש את הרצפט? איזה כדורים לוקחים? איזה רופא ללכת? איך להתגברים על הדבר הזה? יש לו תאוות, הוא כל הזמן בעול לכל מיני ענייני העולם הזה, כל כך בעול, כל הזמן. כן, יש כאלה אוהבים לאכול, אוכלים, לא משאירים אוכל בכדור הארץ. אבל התאוות הן מופשטות להרבה מאוד דברים. מי עוצר? איפה המעקה? איפה הגדר? עד איפה כן? מתי לא? מי מסדר לי את כל הדבר הזה? או רדיפה אחרי הכבוד? וואי, אנשים בשביל כבוד, הם הפסידו, שני העולמות הפסידו. הגיעו להם, עשו מעשים שלא יעשו רק בשביל כבוד. בשביל כבוד. זה לא יאומן כי יסופר. היה איזה אנשים שטעו בדרכיהם, והגיעו לאחרי צורג ובריח, והיה בשבילם בושה כל כך. הם איבדו עצמם לדעת, השם ירחם. איבדו עצמם לדעת, למה לא יכלו כבר להסתכל על פנים של אף אחד, וחשבו איך אני אסתובב ברחוב מחר. לא הסכימו לחיות את המצב הזה. אז תראו איפה אדם יכול להגיע, אבל איפה לומדים את זה? איפה יש בית מרקחת לדבר הזה? כן. אחים יקרים, הבית מרקחת זה ספרי מוסר. שאדם לוקח ספר מוסר מדי יום, תקשיבו טוב, מדי יום. הוא לא מוותר. כל יום, חצי שעה, 20 דקות. כל יום פותח ספר מוסר. אמרתי לכם כרגע, ספר חובת הלבבות, ספר פלא יועץ, ספרים האלה, ברוך השם בדור שלנו יש המון המון ספרים, לא חסר, ספרי מוסר, תיקח כל יום, אני לומד, אומר לכם בכנות, פלא יועץ, למעלה מ-30 שנה, אני על אותו ספר, למעלה מ-30 שנה, יש לי סדר לימוד כל יום, חוץ מה שאני עוד עושה דברים, לכבוד השם יתברך, אני כל יום, אני מסיים את התפילה, הולך לאמא שלי, גומר, חצי שעה, אני עוד לא אוכל ארוחת בוקר, חצי שעה אני יושב לומד, יש לי אנשים שאני לומד איתם ביחד, חלקם דרך הטלפון, חלקם נמצאים איתי ביחד, אנחנו לומדים ככה, אני אומר לכם, למעלה מ-30 שנה, אותו ספר, והספר הזה אני כל פעם אני מפקח, כל פעם אני רואה, אני לומד, אני מרגיש, אני אומר לכם, אני מרגיש, אשתי אומרת לי, תשמע, אתה כל הזמן אני רואה אותך בתרוממות רוח, אתה הולך ומשתפר. אני מודה להשם שאשתי שמחה בזה. תודה רבה להשם מדבר, שהשם זיכה אותנו. אבל צריך לדעת, היסוד הגדול זה התמדה בדבר הזה, בעסק התורה, בלימוד היומיומי. אמרתי לכם, אבל אומר עוד פעם, בטח יש פנים חדשות. אתם יודעים, רבי יחזקאל לוינשטיין, היה משגיח, היה מרומם מעם. יום אחד ניגש אליו, אחד התלמידים אמר לו הרב, הוא כבר נשוי 6 שנים, אין לו ילדים, אשתו עדיין לא התעברה, איי. והם משתדלים דרך הרופאים וזה. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך מה נעשה. אתה צריך לעשות שינוי שם, ויהיה לך ילדים. אתה צריך להיות אדם אחר. מה זאת אומרת הרב? אמר לו, תשמע, אתה כל יום תשב עם אשתך ביחד, תלמדו חצי שעה מוסר. נגיד שקראו לאדם הזה ראובן. כן, הרב. וזהו, בעזרת השם אתה תזכה לילדים. כן, אבל איך, מה יקראו לי, הרב? לא, אתה תהיה בן אדם אחר. אבל קוראים לי ראובן. כן, המשיכו לקרוא לך ראובן, אבל אתה תהיה אדם אחר. אתה תשתנה. הבנת מה אתה תהיה? אתה תהיה אדם אחר. אחים יקרים, הוא קיבל על עצמו. הוא קיבל על עצמו. כעבור חודשיים, התבשר בשורות טובות. הסיפורים האלה, אחים יקרים, אדם ילמד, יראה, רק יתאם, תאמו, ראו כי טוב השם. תאמו, ראו כי טוב השם, אחים יקרים, איך אדם מתגבר על המידות שלו. איך אדם קונה לעצמו מידות טובות. הוא נהיה סבלן, יש לו אורך רוח, על כל דבר הוא מקבל בהבנה, וסובלנות, ו-
ובבית החיים

הנה, אני קורא בפנים ממש. ענווה היא מידה טובה דלת כבתה. כמאמר בוטן זרן לברכה, ענווה גדולה מכולם. ואהב התורה והמידות הטובות, ורעותיה מובאות אחריה. שימו לב, יש לה חברות. יש לה מלא חברות למידה הזו. איזה? אהבה ואחווה, שלום ורעות עם כל אדם, ואינו כועס כלל. הוא מעביר על מידותיו, ורוחו רוח נשברה, וליבו לב נשבר ונתקע. ואינו מקפיד על דבר, אחים יקרים, לא מקפיד. תפסו לו את החניה, הוא לא מת מזה. הוא לא מת מזה. עקפו אותו, הוא לא מת מזה, הוא לא יורה. הוא לא יוצא אקדח, יורה מי שעקף אותו, לקח לו את החניה, או משתגע בצורה כזו או אחרת. ובורח מן הכבוד. כמה פעמים מלחמות בתוך הבית, עניינים של כבוד, הוא אמר, אני אמרתי. כמה פעמים הוא בורח מן הכבוד, הוא לא מחפש. ואינו מבקש גדולה. אפילו אם זוכה לגדולה, גם שם הוא לא מרגיש את עצמו איזה מלך פרוק שם למעלה. לא, מרגיש כאחד האדם. ואינו חומד כבוד. הוא לא חומד כבוד. ואינו מחזיק טובה לעצמו. מגיע כבר לדרגות רמות, גם לא מחזיק טובה לעצמו. וכהנה רבות מידות טובות וישרות, הן נגררות מן הענווה באמת. ולפי שפחה וטובתה, קשה מציאותה. איך מגיעים לשם? הרבה מדרגות, נכון. יוצאים לדרך. יוצאים שאדם מתחיל, בעזרת השם יש לו סעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא עוזר. עוד צעד ועוד צעד. עוד קצת ועוד קצת. ולאט לאט אדם כובש. לאט לאט אדם כובש. אדם לא יכול ברגע אחד להגיע לאכול את העולם. לא. עקב וצד גודל. הכרנו כאן בעלי תשובה, אתם יודעים. דרך צדיק לברכה, עליו השלום, הרב אורי זוהר. היה לנו קשר חשוב מאוד, ואני אומר לכם, ראיתם בן אדם שהוא היה בצמרת של ענייני העולם הזה, בצמרת, או איפה הרב אורי זוהר, עליו השלום, ורצדיק לברכה. איפה הוא היה? איפה הוא היה? ופתאום ראיתם אדם שהחליט לקח את עצמו לידיים, בערך בגיל 40, עשה שינוי, שינוי בחיים, אחים יקרים, מי שהיה קרוב אליו, הוא ראה איך האדם הזה עולה ומתעלה, עולה ומתעלה, עקב וצד גודל, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, והגיע לשיאים. אני אומר לכם, תמיד שאני חושב על אנשים שעשו איזה דרך שאי אפשר לתאר אותה, זה הרב אורי זוהר. מאיפה? מאיפה הוא בא? מאיפה הוא הגיע? מאיפה הוא הגיע? ולאן הגיע? זה לא יאומן כי יסופר איזה דרגות, איזה סבלנות, איזה תרוממות רוח, איזה אהבת הזולת, מה? אי אפשר לתאר בכלל, אי אפשר לתאר. הייתי פעם אחד, היה ערב חג, כמדומן איזה ערב חג פסח. אז היו שמים, האויבים שלנו הם אחשים, המחבלים, היו שמים מלא מכוניות תופת. היה תקופה כזו, תקופה לא פשוטה שחווינו פה, בפרט בירושלים, עברנו כאן תקופה קשה מאוד. ואני חזרתי, הייתי עובד בביקור חולים, חזרתי מביקור חולים, אני מגיע ללב גאולה. אני רואה איזה רכב מונה. אני לא שוכח את זה. רכב מונה. ואין אף אחד ליד האוטו, והוא לא עמד כל כך טוב. ואני לא יודע, היה לי תחושה לא טובה. והתחלתי לצעוק שם, רותי, של מי הרכב הזה? של מי הרכב הזה? ולהזמין משטרה, זה סכנה, להתרחק. של מי הרכב הזה? פתאום מישהו בא עם מלא פרחים, ככה מחזיק כמה זרים בידיים, ובתוך כל הפרחים אני רואה את הראש של הרב אורי זוהר, ככה, תירגע זה שלי, סליחה, סליחה, אני מבקש סליחה, וואי, טעיתי, סליחה, וואי, מסתכל, אחים יקרים, זה היה סוסיתא, מי שמכיר, הצעירים לא יודעים מה זה השם הזה בכלל, היה פה איזה רכב ישראלי, שהם היו שמים אותו באיזה, בערי יהודה, היה בגמל אוכל אותו, זה היה מאזבס כזה, אוכלים אותו, כן, כך היה. רכב פשוט. איפה הוא חי? בבילות, יחטות, סוף העולם. הקצה של העולם הזה. הרב אורי זוהר הגיע. עזבת הכל, עזבת הכל. מתי? ברגע שנפגש עם האמת. זה הזמן עכשיו. הפגישה עם האמת זה הזמן עכשיו, אחים יקרים. יותר מכל זמן אחר עכשיו זה הזמן של פגישה עם האמת. וכל אחד וכל אחת, בצעדים קטנים, בצעדים קטנים יוצאים לדרך. בצעדים קטנים אדם יוצא לדרך,

0: מגיע להישגים עצומים. מגיע להישגים עצומים. אבל עקב וצד גודל, עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. היי, יום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, סלחתי כדבריך. זה הזמן הזה, אחים יקרים, זה יום הכיפורים, שקרב ובא לטובה ולברכה על עם ישראל. אבל צריך לדעת, שיום הכיפורים מכפר עוונות של בן אדם למקום. עוון של בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר. עד מתי? עד שירצה את חברו. צריך ללכת אליו, לרצות אותו. עכשיו, מה זה חברו? הייתי במילואים, פגעתי במישהו, אני אתקשר אליו וקץ סליחה. קודם כל זה מתחיל בבית. קודם כל זה מתחיל בבית, לראות. יחסים בבית. שהכל בסדר, הבעל באישה, עם הילדים. הבית, הבית, קודם כל פה. שם, כל השגיאות שלנו בדרך כלל זה מתחיל משם. לבדוק בתוך הבית, איך אתה בתוך הבית. תראה את עצמך בתוך הבית, תראי את עצמך בתוך הבית. חזרתי מיום עבודה, עייף, מפרך, היא הכינה איזה אוכל טעים, אין לי כוח, אבל היא תרחה, יגעה, הבית נקי, מסודר, אמרת איזה מילה טובה. וגם הפוך, לכאן ולכאן, אחים יקרים, כל מסירות של אדם מסוים לאחד כלפי השני, צריך לבוא לידי ביטוי במילה טובה. במילה טובה. וזה לא קשה, שם זה מתחיל. אבל גם בדברים הגדולים, שאדם... הרבה פעמים בעסקים, בכל מיני מקומות כאלה, אדם יכול, יש טעויות כאלה או אחרים, אדם צריך להקפיד, לראות שיום הכיפורים לא מחפר על זה. צריך לבוא לרצות את חברו, אם חס ושלום גזל אותו, לא יעזור כלום. מאה כיפור יעשה, יצאו מאה פעמים, ולא יעזור לו כלום. חייב להחזיר את כל מה שגזל לחברו, מפרוטה ועד בכלל. אין דבר כזה. הכל, הכל. כל מה שעשה, חס ושלום, פגע בחברו כזה או אחר. והגמרא מזהירה אותנו כמה וכמה פעמים שהונאת דברים חמור מהונאת ממון. אתם יודעים מה זה הונאת דברים? אדם פוגע בחברו, אדם דיבר על חברו, הונה אותו בצורה כזו או אחרת, השם ירחם. יותר חמור מהונאת ממון, יותר חמור משגנב לו. למה? הונאת ממון, תחזיר לו. כמה לקחת? 100 שקל? תבוא, תבקש סליחה, תן לו את 100 שקל, תודה רבה, שלום. בקש סליחה, שלום, נגמר, מאחוריך. אבל פגעת בבן אדם ליד אנשים. אם יהיו שם אנשים, אוהו, חס ושלום, אם פגע בו, יכול לאבד את העולם הבא שלו. את העולם הבא שלו. הונאת דברים חמור מהונאת ממון. כמה צריך להיזהר. תראו את תורתנו הקדושה. איך מקצה את האדם, איך בונה את האדם. איך נותנת לאדם להסתכל על העולם נכון, על כל צעד, על כל שעל. איך התורה בונה את האדם הכי מיקרים. איך התורה הקדושה בונה את האדם נכון. בכל אחד, בכל אחת, זה חיוב המציאות שאדם יעלה ויתעלה. זה חיוב המציאות באמת שיהיה לנו פה. כולנו יהיה יותר נוח עם כולם. כולנו נאהב את כולם יותר. כשאדם הוא יותר אצילי, יודע יותר לוותר, יש לו את התכונות הטובות האלה. הוא לא רודף כל הזמן אחרי כבוד. שיגידו, מה יגידו? זה לא מעניין אותו הדברים האלה. הוא רוצה באמת שיהיה... אווירה טובה, והוא חי את החיים שלו, חיי צניעות, וטוב לו, והכל בסדר. ברוך השם, השם זיכה אותי, השם זיכה אותי. יכול לזכות גם מישהו אחר, ויותר טוב, או פחות טוב, לכאן ולכאן, מה שהשם מחליט. כי כוס ביד השם, זה ישפיל, וזה יראה מה שהשם רוצה. מה שהשם חפץ, זה מה שיהיה. מעשיו של האדם, הם מקרבים. מעשיו של האדם מרחיקים.
1: מיד נשוב לאורחות חיים. עם הרב אריאל לורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית. אדם שמרגיש חולשה בצום, האם יכול לאכול ובאיזה מצב חייבים לפתוח את הצום? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: אתם מאזינים לאורחות חיים עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.
1: תלמודי תורה, ילדים קטנים, מה מלמדים אותם? תראו את התורה הקדושה, איזה חוכמה, איזה מתיקות התורה שלנו. אלו מציאות שלו, אלו מציאות חייב להכריז. מסכת, אלו מציאות שלו. שנה, בבקשה. בן אדם מצא מעות מפוזרים, פירות מפוזרים. באה הגמרא דנה, איך זה היה? מונח, נפל, דרך הליכה, פשוט הרבים, פשוט היחיד. התורה דנה בכל מצב. ילד קטן לומד את זה, אחים יקרים, תקשיבו טוב, תראו איך התורה בונה את האדם. הוא לומד את זה. מה הוא לומד? הוא לומד, מצאת איזה עבדה. אתה חייב להכריז. יש לך חובה להכריז. עכשיו בוא נדון איך זה היה עבדה, בצורה כזו, אחרת, מונח, נפל, באיזה מקום, וכו'. בכל הזוויות התורה מדברת, כל מיני סיטואציות התורה מעלה ומדברת בה, ורבותינו תוכנים את זה עד הקצה. אדם לומד את זה, חודש, חודשיים, שלוש, עד שמתברר לו הכל, הכל ברור לו כשמש. כשאדם הזה רואה, בלי קשר עכשיו למה שהוא למד, שהוא רואה איזה חבר, קנה איזה, כלמר,

איזה קלמר יפה. הוא חושק בזה, הוא גם רוצה. הוא גם רוצה. מיד הוא נעצר, הוא אומר, רגע, הוא רוצה לגנוב לו את זה, כן? אבל אסור, התורה הזהירה אותי, אם אני מוצא אבדה, אני חייב להכריז ולהחזיר את זה לבן אדם. ואחת ושלום אני אגנוב לו? אין לו אבא מינה כזו בכלל. אין לו הגדר שלו מונח, איפה הגדר שלו מונח? במציאה, מציאה שהוא מצא. מצא, לא גנבתי, מצאתי. כן, אתה חייב להכריז, אם לא זה גנבה. תחפש איפה הבן אדם, תחזיר את זה לבן אדם, תהפוך את העולם, תמצא את הבן אדם, תחזיר לו. כמה סיפורים גדולים יש על נושא של מציאות ועבידות. אתם יודעים, אצלנו בשכונה, אני גר בשכונת בוחרים בירושלים. אחד השכונות, מי שלא טעם את השכונה, אז הוא לא יודע מה זה שכונה בעולם. אתם יודעים, פה, אתה מסתובב ברחוב, פתאום, השבת אבדה. למי שעבד צמיד זהב, תקשר לטלפון זה וזה, יקבלו על פי סימנים. מי שעבד כסף, מי שעבד שעון, איזה, אתה לא מאמין, אתה חושב שאתה חולם. אין דברים כאלה, תלכו לכל העולם, חוץ מארץ ישראל, כמו שנמצאים יהודים, אין דבר כזה, מה זה, מה זאת אומרת? אחים יקרים, על כל צעד בשל, אתם רואים פתקים על הקיר, השבת אבדה, נמצא זה, נמצא זה, נמצא, משהו אי אפשר לתאר. ראיתי, עכשיו ראיתי, ממש, השבוע הזה, ראיתי, נמצא סכום כסף גדול, יקבלו על פי סימנים, בטלפון, יש שם טלפון. זהו. יקבלו על פי סימנים, אולי זה ארנק, אולי זה, לא יודע. מצא כסף, סכום כסף גדול, מה זה גדול, אני לא יודע. אבל תראו, יש שם ישראל, באמת, אין כמו עם ישראל. אדם כזה, שהוא מצא, תיקח, שים בכיס, חס ושלום, התורה אסרה עלינו. אבל כמה זה מרחיק את האדם מהגניבה? האדם הזה לעולם לא יגנוב. הוא רחוק מהגניבה, כי אם אתה חווה קשת, הוא לא שייך לו, זה לא, זה לא, זה לא בלקסיקון שלו המילה הזו בכלל. אין מציאות כזו שיקרה דבר כזה, חס ושלום. מספק של מישהו, זה כבר לא שלי, מה ששלו. מאיפה זה בא, אחים יקרים? מאיפה בא הכוח הזה? כמו שאמרנו קודם, עמידה של הקנאה, שאדם רוצה להתגבר עליה. אחים יקרים, צריך לדעת, יש רצפט חזק מאוד לכל המידות הללו. כל המידות הללו. יש רצפט חזק, תראו, באהבת ישראל כתוב שם, ואהבת לרעך כמוך. והתורה באותו תורה מצווה אותנו, לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל אמרת לי, לאהוב כל יהודי, מה לא ברור? לא, יש יהודי שהזיק אותך, הוא עשה מעשה שלא יעשה וכו'. יש סיטואציה שאתה יכול לסנוע מישהו. התורה אומרת לך, לא, אתה לא תסנה אף אחד. וואי, לא תסנה את אחר בלבביך. איך אפשרי? הוא הזיק אותי, לקח לי את החנייה, תפסתי את הזה, הפריע לי וכו'. אחים יקרים, גם הרצפט לזה זה אחד, שאדם מתחזק באמונה לדעת, שהקדוש ברוך הוא, הוא הממציא לכל הממצאים. כל מה שיש בעולם, הכל זה השם יתברך. אומר הבעל שם טוב, כל עלה ועלה שיש בעולם, כל עלה, אתם יודעים כמה עלים יש בעולם? כל עלה ועלה, לא רק בארץ ישראל, בכל העולם. כל עשב ועשב, הקדוש ברוך הוא יש לו מלאך, יש לו זה תפקיד שלו, הוא יודע מתי, אשם נותן לו את הזמן של החיות שלו בעולם הזה, מזמן עד זמן מסוים. ומה יעבור עליו, וכמה יהיה לו מזון, הכל, הכל, הכל, אצל השם מטבח, הכל, הכל מפורט, דבר דבור על אופניו, אין דבר נעלם ממך, ואין נסתר מנגד עיניך, ואנחנו אומרים כל יום, ואתה מחיה את כולם, אחים יקרים, ואתה מחיה את כולם, שקדוש ברוך הוא מחיה את כולנו, כל רגע ורגע, את כל הבריאה, כל הבריאה, ללא יוצא מן הכלל, השם מטבח, שאדם מחדיר לראש שלו את הדבר הזה, בידיעה מוחלטת שהכל מהשם יתברך, אז מה יש לי לקנות בך? למה שם יקנה בך? למה שם יקנה בך? השם נתן לך, שיהיה לך ברכה, שיהיה לך הצלחה, תהיה לך מקומות טובים, שמשפיע עליך עוד כהנה וכהנה. אתה לא נגעת לי בכיס מילימטר, כי מה ששלך זה שלך. מה שהשם נתן לי זה שלי, זה הכל. אין לי במה לקנות בך, מה פתאום שאני אקנה לך? מה פתאום? שאנשים שלא ישנים בלילות,

הוא לא ישן בלילות, איך אפשר? הוא לא ישן. למה הוא לא ישן? הוא קנה רכב, ראית? הוא קנה רכב חדש. שנה שעברה הוא החליף, איך עוד פעם הוא קנה? מה זה אכפת לך? מה זה נוגע אליך? מה ששלו, שלו, מה ששלך, שלך. כל אחד יחיה את החיים שלו. כשבחור ישתבח שמו, הוא זן, הוא מחלקל, הוא מפרנס כל אחד בצרכים שלו, בדיינים שלו. מה? הוא צריך רכב חדש, כי הוא נוסע המון, מה הוא יעשה? הוא כל יום צריך נוסע כל יום 300-400 קילומטר. כן, יש דבר כזה. נוסע בצפון, עובד בצפון, עובד בדרום, נוסע, הולך, בא כל יום, כל צד 100-150 קילומטר, הולך ובא כל יום, 200-300 קילומטר כל יום. כל הזמן נמצא בכביש. אתה, פרצה שלך ליד הבית, שני רחובות אתה מגיע למקום העבודה שלך. כל אחד משהו אחר, כל אחד לפי סעיף אחר. זה הכל מלך מלכי המלכים. אבל מידת הקנאה, אתה פיתחת אותה אצלך. למה? אתה התרחקת מהאמונה, התרחקת מהשם. התרחקת מהקדוש ברוך הוא, פיתחת על עצמך דברים חדשים, שאדם חי באמונה לדעת, הכל מהשם יתברך, ורצון השם, השם נותן לבן פרנסה, רצונו יתברך. על כל צעד ושעל, שהתורה ציפתה אותי לאהוב כל יהודי, ואדם שהוא פתאום מזיק לי, אני לא ייצור מצב של שנאה כלפיו, איך ייתכן? זה ניסיון שהשם עושה לך. אתה צריך להאמין באמונה שלמה, שהניסיון הזה אתה צריך להתנסות בו. למה הוא, השם שלח על ידו? בחשבונות שמיים, אני אסור לי לשנוא אותו, אני לא שונא אותו. אני לא שונא אותו. כי השם אמר לי, לא תשנא את הרכב לבביך. השם יזהיר אותי על זה בתורה הקדושה. אתה יכול לעבור כל רגע לב. ועכשיו בפרט אחים יקרים לפני יום הכיפורים, שמצוות של בן אדם לחברו, בן אדם למקום. כמה טוב שאדם שם לעצמו מונה, מונה שעובד, דוד שלי, השם ישמור אותו, גר בחולון, תחנת מוניות יש לו. דוד, איך הגעת לשם? תשמע, המונה עובד, הכל בסדר. שמעתם מה שהוא אמר לי? המונה עובד, הכל טוב. המונה עובד, אתם שומעים מה זה הכי מקרים? יש בן אדם שמסתכל לעולם הזה, שהמונה עובד במונית, כן? המונה עובד במונית, הוא מגלגל את הזמן שלו. הנה, כל המונה עובד, יש הכנסות, הכל בסדר. יש לי שני מוניות, 3-4, על זה הדרך. כמה שיותר. אחים יקרים, אותו דבר, בעניינים הרוחניים, יהיה יותר כסף, אחרי זה יהיה עוד יותר כסף, ויהיה עוד יותר כסף, ויהיה עוד ריחוש. אבל מה התכלית שלך? מה התכלית? זהו זה, עכשיו אתה תאכל לחם מזהב, תשען על נזרון איזה פלטה של פלדה, מה יהיה? מה זה? תשפר את הארוחת בוקר של... מה? תאכל עכשיו יותר? תאכל 3 בגטים? מה יהיה? מה קרה? ויהיה עוד, ומה? לאיפה תגיע? אבל בעניינים הרוחניים, שם אדם צריך לפתוח את העיניים. שם אדם צריך לפתוח את העיניים הכי יקרים. יש מצוות שזה מונה. מונה כל רגע ורגע שעובר, ואדם נמצא במצווה הזו, חס ושלום הפוך, המונה עובד. כל רגע המונה עובד. אתן לכם דוגמה קלה, כלילה. בא חבר מבקש, יש לך איזה 2,000 שקל הלוואה, אני צריך לשבוע. כן, בבקשה, בוא, הנה כך, הנה שטר, אני חתום, אתה חייב לזה, אחזיר שבוע הבא, 2,000 שקל, תודה רבה, כך. מהרגע שנתת לו את הכסף, כל רגע המונה שלך עובד. אתה הולך לישון. בלילה אתה הולך לישון, המונה שלך עובד, הכסף שלך הוא עובד במונה, כמו מונה של מונית. כל רגע ורגע שהכסף אצל האדם הזה, עד שהוא יחזיר לך אותו, המונה שלך עובד. נפלא. וגם הפוך. שונא את זה מישהו. התורה אמרה לא תשנא. אתה שונא. המונה שלך עובד, כל רגע שאני נזכר בו, המונה עובד. טק, טק, עובד, שמרחם. שלילי, אתה יוצר אוברדרף. שים לב. אחים יקרים, זהו זה. יום הכיפורים בא לתת לאדם, הזמן הזה בא לתת לאדם, כי ביום הזה יחפר עליכם. מכיוון שהזמן כל כך רץ, אני רוצה לתת את זה עצה. אנחנו הולכים בערב יום הכיפורים לקברות צדיקים. למה? ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. דעו לכם. גם המתים דנים אותם. גם המתים דנים אותם. אפילו אדם נפטר לפני 10, 20, 30 שנה, גם אותם דנים. והמתים, הם מבקשים מאיתנו גם שנעשה למענם.

0: כי אנחנו בעולם הזה פה יכולים לעשות, שאדם חי, הוא יכול לעשות כמה שהוא רוצה. אבל אחרי 120, זהו זה, במתים זה חופשי. אין. אי אפשר להסגל עוד תורה, מצוות מעשים טובים, אין דבר כזה. אנחנו הולכים כברות צדיקים, למה לבקש מהמתים שהם גם הם יתפללו עלינו? כי לולא תפילת המתים, החיים לא היו קיימים. גם אנחנו לא היה לנו חיים. הם יודעים מה גזרו עלינו בשמיים בראש השנה, והם יודעים להטות את הדין לכאן ולכאן, ויש להם כוח גדול מאוד בזכות המצוות שהם עשו בחיותם עוד בעולם הזה. וחלקם גם זקוקים לעזרה שלנו, בשביל זה אנחנו בערב, בערב כיפור, מזכירים כל הנשמות, את מתיחת ההיכל, וזה עניין גדול מאוד. ובליל כיפור מוצאים ספרי תורה, יש עניין גדול, אחים יקרים גם פה, כל אחד צריך לדעת בבית כנסת, לבוא לחבק את הספר תורה, ולנשיק את הספר תורה 7 פעמים, חיבוק ככה, אפילו מישהו מחזיק את זה, איך שהוא מחזיק את זה, אתה גם יכול לחבק את זה, איך שזה אצלו, 7 נשיקות לנשיק ספר תורה, יש בזה עניין גדול מאוד, לא נכנס לפרטים עכשיו, אבל זה עניין גדול מאוד, שאדם עושה את זה, תיקון גדול מאוד לאדם. אבל כל הזמן בבדיקה, בין אדם לחברו, ללמד זכות על עם ישראל. ומעל הכל, אחים יקרים, עכשיו זה הזמן, אנחנו נמצאים בערב חג. בפרט השם יתברך, סוף שבוע הבא, זה כבר סוכות. כן, שמחת בחגיך, והיית אך שמח, אתה משמח את שלי, הקדוש ברוך הוא משמח את שלך, ארבעה שלי כנגד 4 שלך. הצדקה, התועלת שלה גדולה גדולה, היא מועילה, כתוב שם, יותר מה שעושה העשיר עם העני, העני עושה עם העשיר. תקשיבו טוב. לצערנו הגדול, אנחנו תקופה לא פשוטה בכלל. נמצאים איתנו, בכל מקום, כל אחד יש לו שכנים שיודע שהם חסרים, חסרי יכולת, יש אלמנות, יש יתומים, משפחות חד-הוריות, יש משפחות ברוכות שזקוקות לעזרה. כל אחד יפתח את העיניים, לא לעצום, לפתוח את העיניים, לראות מי זקוק לעזרה, אתה רוצה קניות לחג, קח איתך עוד מישהו. לסנגוריה גדולה עליך, אתה המרוויח הגדול, את המרוויחה הגדולה, אם השם זיכה אתכם, יש שם פרנסה ברווח, תחשבו על החלשים, תחשבו על אלה שאין להם. לא צריך שום ארגון לטובת הדבר הזה, כל אחד מכיר את השכנים, אנשים שסובבים אותו בעבודה, בכל מקום, אדם מכיר, אנשים שמזקוקים לעזרה, תבואו, תושיטו, תנו יד, תעזרו לכל אחד, כל אחד ישתדל לעזור לחברו, כמה שאפשר וכמה שיותר, וכל המרבה הרי זה משובח על הדברים האלה. אמרנו, אלול, ראשי תיבות, איש לרעהו מתנות לאביונים, אל תשכחו, אנחנו עדיין, אנחנו עכשיו התחלנו שנה חדשה, תשרי, אבל האווירה של אלול עדיין נמצאת, איש לרעהו מתנות לאביונים, אומרים את זה בחודש אדר, אבל אנחנו, כל השנה אנחנו אומרים את זה, איש לרעהו מתנות לאביונים, עכשיו כמה שאדם יכול יותר לעזור בצדקה, זה הצלה גדולה עבורך, עבור בני ביתך, עבור כלל עם ישראל, וזה חובה. מי שגר, לא יודע, בסביון, אין לו איזה משפחות שהוא מכיר שהם זקוקים לעזרה, יכול לחייג אלינו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, אנחנו גם בחג, אנחנו עובדים כרגיל, ההפך ביתר סט, למען שמו יתברך, משתדלים לעזור עוד יותר, זה הזמן שצריכים לתת יותר מענה לעם ישראל בנושא של מזון בתוך הבית, אנחנו משתדלים לעשות מאמץ גדול בדבר הזה, כל השנה, אבל עכשיו בפרט בחגים, ואפשר להתקשר, כוכבי 9171, רוצה לקחת צהל, 2 סלים, 10 סלים, כל אחד מה שהשם זיכה אותו, וזה השמחה שלך, וכך אתה בא ליום הכיפורים, אתה בא טוב, אתה בא טוב, אתה מצליח. אני רוצה להודות לצוות פה על המלאכה, לאלון גיל, וגם לברסל אביו, תודה רבה לכם, תודה רבה לכל העוזרים שמצאים איתנו כאן באולפן, תודה רבה לכם המאזינים, התגובות שאתם שולחים. אני מברך אתכם בברכת באמת, גמר חתימה טובה, והקדוש ברוך הוא ברחמיו יעזרנו על דבר כבוד שמו, ונזכה כולנו לעשות את רצונו, והוא ברחמיו יגאל אותנו גאולה שלמה. אני רוצה לקרוא אתכם ביחד עכשיו, עוד פרק תהילים, לשלום עם ישראל, ולשלום חיילי עם ישראל. איתי ביחד, שיר למעלות. אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מאדוני, יוצא שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישם שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני שומך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור את אותך ובואיך מעטה ועד עולם. מאזינים יקרים, יהיו ברוכים, באמת שיהיה גמר חתימה טובה לכם, לכל בית ישראל, בשורות טובות, נשתמע בעזרת השם. המשך האזנה הרבה, שלום לכולם.
1: המצב הבריאותי נראה שלא מאפשר לי לצום. האם יש להקל? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. האזנתם לאורחות חיים, עם הרב אריאל אורי, יושב ראש ארגון יד עזרה ושולמית.

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה כאשר רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא לאיזה שווה? ניסיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת, ניסיתי לספר לעצמי שזה נ...

לא נלחם על התדמית, לא נלחם על הגורן, לא נלחם על הביקורת משרת התחבורה. תשמע, אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 אומר אין לך מילה. אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל. אולי זה זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל. כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל. שמעו כמעט כל השנה.